0: tu Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің бе ағайын? Ендеше көрейік.

өзенде ағып кетер. Жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өтеді.

Арина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып берді сізге. Ағай, шыма көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелесіп айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкені. Тағы!

өзенде ағып кетер жұлдызым сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір өтер дүние ай бәрі бекер жұлдызым сөнбесін жалғанда